jini se metu mi aye wei Amo bua ne se hani owure Ya jidio se ube tu mi aye Ena

0: Lice, no. Tie, aye, nshira. When 0.4.5. Uyu ma sin firi ya, wa shira de. Nshira ha. Ahana papa ni boni nyina enti. Headquarters. Ahana ewo.
1: Sa.
0: Nshira kawura de.
1: Amen.
0: Tie na tie ni ye pa.
1: Eja kanina.
0: Psalm 2, verse 10 to 12.
1: Psalm 2, verse number 10 to 12, no. Eja wa se. Afei, ahirifu. Muhu nyansa.
0: Enam chroye.
1: Dabi eja wanya printing press.
0: Menam chroye.
1: Dabi eja.
0: Ohini bi chro quotation.
1: Eja ochre. Psalm 2 verse 10.
0: Me pese ohini bi chre.
1: Seja.
0: Want to me an chro kwa wati ka mu no. Quotation we sese otumi di tu ni trim.
1: Eja no kure.
0: Quotation ban.
1: Psalm 2 verse number 10 no.
0: Psalm 2
1: verse number 10 no.
0: Psalm 2
1: verse number 10.
0: Psalms ni twi Psalms no ni twi ye.
1: Nyum
0: enyum
1: sa.
0: Etu do mu refi kura kai nyum.
1: O kan nyum kura
0: beka. Kasa nyum enyum. Te sadi e patapanu mi jimi. Ni satawale num concert yo mo yen.
1: Ayo, mese me ho.
0: Wo de kai se enwom.
1: Enwom.
0: Etire mienu.
1: Ni yimu eyedu.
0: Ni yimu eyedu.
1: Sa.
0: Wahene wanko suku kura no. Enwom wo ma no. Etire mienu.
1: Ni yimu eyedu.
0: Wo de opa kura fa David soso. David enwom wo ma no. Etire mienu. Ni yimu du. Eko. Wo se sei.
1: O se afei. Ahemfo.
0: Ahemfo.
1: Mu nyansa.
0: Na che se wahemfo bi wo ha.
1: Ajo ma jimi.
0: Wo mro mo tonton. Ahemfie
1: eje nokule
0: atonto sukupa
1: eje nokule
0: ahwe ese nsuo ewo omukrom
1: eje nokule
0: ye funtum kwaye aton asase ba akoma nimpa nan
1: eje so ahemfo nomu
0: nyansa akofa posifo abachi nokrom komativo
1: eje omunum nyansa
0: asamre man
1: omunum nyansa
0: nokrom omna ntie
1: eje nokule
0: ane mabawa
1: eje nokule
0: bebi eye ehie wotwaton
1: wotwaton eje to be ye kura ji ofie
0: hallelujah
1: amen
0: ahemfo se wonim wonim wo ye ohene na kwonim nyansa na kedura kwa shida ya uko ukuruma nka unko ahu machi nko beko data
1: beko data
0: mobi ya husena na
1: yehu mkwila niye ni aji
0: na wahine wahine ya baya bridge uko ukurum brabetu ahu memua uko ya na webie uka na tuho na driver team no aspaki yesu so
1: yesu so weja
0: because ukurum wafu watese wahine na bahwa
1: weja na
0: inti chasa ukurum wafu wabu wese prrrr na wahina toso no ho backseat uho chao nani chao chao gu abonti na
1: kane uko
0: wahine gana infuwe nisiya kamu bo jata daase no na kamu invite vangire so draw
1: ah na kwa beji ma
0: ah akadano ebeye fantastic
1: ebeye
0: bruta
1: na
0: kayi fubi besu babo ne senti ohene
1: muhu nyansa
0: muhu nyansa
1: asase atamufu

Adichiwowei, asami sami ye, ni awosuma mi ne juma, na brabi baba kas ni yamfa nyeshu.